0: Da li može na ovom humanitarnom dvoboju razbiti reket? Onak s guštom, samo da se vuče po svim portalima drugi dan.
1: Aha, interesantno pitanje. Mogu ako će neko platiti za to pa da doniramo u omiš. Ali mora debelo platiti.

Dolipa, Break My Heart. Dobro jutro. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Pa evo malo poruka sa WhatsAppa za dobro jutro. Martina se javila. Napisala je dobro jutro iz Splita. Dobro jutro, Martina. Hvala na tipkanju. Lana je napisala poruku: slušate se u jednoj teretani, baš me zanima hoćete li ovo pročitati u eteru. Dan, riješeno, pročitano. Bok Lana, bok jedna teretana. Ovo se rimuje, koja sluša otvoreni. E, imam nešto za sve vas koji je tu džim. Sjetio sam se da ovo imam pod svojim prstima. Ovo je jedna pjesma samo za teretanu. Jedan DJ producent koji se zove Luke Million je napravio pred par godina, ima sad još dosta pjesmu, koja se zove Arnold. Neko onako disco, funky stvar, i u pjesmi je malo samplirao Arnolda Schwarzeneggera. Super za slušanje u teretani. Uživaj sad malo u ovom. Hi.

0: Dakle, Haaland se ošišao, nogometaš, jel te? I to je sad glavna priča, ima već par dana, nogometaš Manchester City-a, suigrač Kovačića i Guardiola, ima novu frizuru, odustao je od svoje lijepe duge plave kose, sada je skoro na nuli. Sad imam jednu zajedničku stvar sa Haalandom. Imam ja priču sa frizerom i frizurom. Ovog ljeta sam uletio kod jednog frizera koji je mrtvo hladno, obično šišanje, naplatio 50 eura. Ali dobro, za razliku od Haalanda, sumnjam da on kuka od cijeni, ali eto, morao sam se samo pohvaliti da imam ja priču sa frizurom ovog ljeta. Nego, koja je najekstremnija stvar koju ste napravili svojoj kosi? Koja je tvoja priča sa frizerom, šišanjem, možda nekim impulzivnim odlukama?
1: Šiške se čine kao dobra ideja, može.
0: I onda ogledalo pogledaš i... I evo, ova iduća pjesma, Sweet But Psycho. Koja je tvoja priča sa frizurom, sa šišanjem, sa škarama ili sa frizerom? Idemo dokazati da svi imamo nešto zajedničko sa Haalandom. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Pošalji mi svoju priču. Ako ne možeš tu tipkati, slobodno nazovi, ostavi glasovnu poruku na besplatnom 0800 3355. Kad smo kod loših frizura, evo ga, Sweet But Psycho, Evo Max.

Teddy Swims i Mr. Know-it-all. Koja je tvoja priča sa kosom, šišanjem i frizerom? Ana se javila sa šokantnom porukom. Imala sam kosu do guzice i pred par godina mi se zapalila u jednom kafiću dok su izvodili neke gluposti sa vatrom na šanku. Od tad sam uvijek ošišana kratko. Pa vjerujem ti da jesi i slobodno ostani tako. Ona je poslala poruku na WhatsApp, uključi se i ti, broj WhatsAppa je 091 400 3355.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, 8:10 je, jutro vedro novlje. Haaland mi je muza ovog jutra. Pred par dana je objavio svijetu da se ošišao, obrijao svoju dugu plavu kosu i sad je negdje na nuli, otprilike. Pa ajmo vidjeti što imamo slično sa Haalandom. Daj mi svoju priču o frizuri i frizerima i šišanju. Dobio sam priču od Brigitte. U priči se svašta događa. Priča je toliko apsurdna i luda da još želim dići na neki novi nivo i zato Brigita svira ovo dok ti pričaš svoju priču. Brigita, izvoli.
1: Jutro otvoreni. Jutro. Evo, ja sam na drugoj godini faksa prvi put dobila svoje šiške koje sam jako dugo poslije nosila jer su mi se jako svidjele. Ali imala sam predavanje 8 ujutro, dan prije bio jako naporan, bila sam nekako malo sati sna. Uh-huh. Imala sam taj neki izborni predmet na kojem eto nisam mogla ostati budna jer taj jedan profesor koji je ujedino i političar imao tako nekako monoton glas, ja sam zaspala, ali imala sam žvakač u ustima i kako sam ja zaspala i naslonila se i na svoje ruke na koje je bila i moja kosa, moja čelja se opustila, u jednom trenutku žvaka je ispala na moju kosu, na moje šiške i kad je predavanje završilo, kad su me probudili, ja sam, evo ne znam zašto sam to napravila, ja sam otišla do kopiraone i ja sam si sama to odrezala u suprotnom smjeru rasta kose, znači katastrofa. I onda sam nakon drugog predavanja koje sam imala taj dan otišla doslovno u prvi frizerski salon gdje mi je jedna predivna žena spasila frizuru i tako je nastala moja ikonična frizura s prvim šiškama. Bila je top.
0: Što se događa tu? Dobio sam i sliku Brigitte nakon tog incidenta. Ja, mislim, Brigitta, evo, tvoja frizura tad izgleda, evo, izgleda točno kako si zamišljate osobu koja je proživjela sve u tih sat vremena, od izbornog predmeta, jutro, dosadnog profesora, političara, žvake, spavanja, škarama u kopiraoni. Evo, točno tako je zvala tvoja frizura tad. Ali nek si ti nama živa i zdrava, bar imaš priču za ispričati. Totalni kaos. Slušaš Otvoreni. Dobro jutro.

0: Z plus i dijamanci na otvorenom. Dobro sam. 9.30, dobro jutro.
1: Jutro uz
0: Medren ovdje. U petak smo na telefonu imali Gorana Ivaniševića koji je obećao da će sad na humanitarnom turniru koji će se igrati, na humanitarnom meču koji će se igrati u subotu u Splitu na prokurativama, on i Borna Čorić. Pitala ga jedna slušateljica kao kad je zadnji put razbio reket i jel hoćeš razbiti reket čisto evo za nas da uživamo malo u dobrom starom razbijanju reketa, i rekao je Goran, pa gle, ja ću razbiti ako ga neko kupi i onda taj novac damo za Omiš. Ta priča je uzela maha, evo što je Goran rekao jučer dok je gostovao u Dobro jutro Hrvatska na HRT-u.
2: Nema razbijanja, već koliko 20 nešto godina nisam razbija reket, tako da, ali imamo jednu interesantnu ponudu kad sam gostovao neki dan na Otvoreno, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativu. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš, tako da evo još čekamo će se ko javiti, tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod uplate u Omiš.
0: Evo, ponuda je vani, pratimo situaciju i gledamo sve što će se dogoditi, nadamo se da će doći do razbijanja reketa i kogod da ga kupi ima da si ga uramio i pretvorio u neki oltar doma.

Ovo je bila Lola Young i stvar imena Messi. Sad je 9:51. Kolegica Lucija s vama u nastavku od 10 do 14. Ja sam Vedran, čujemo se ponovno sutra od 6 ujutro. Bye bye.

Niko Santos. 238. je dan godine i jučer me toliko usrećila jedna informacija. Službeno je, skijaška sezona počinje za 60 dana i znam da treba živjeti u sadašnjem trenutku, koga briga šta je za 60 dana i da, ali mene ta informacija toliko veseli. Zamišljam samo ono vikend, ispeći ću cimet rolice, vani će biti jesen, možda će padat kiša i doručak i gledanje skijaškog kupa. E, i onda mi kolegica danas kaže, a pa Lucija, tebi je rođendan za 46 dana. I krenula sam tako malo gledat što se sve događa u našoj bliskoj budućnosti, svašta nešto. Škola evo sad počinje i advent je za 95 dana i Božić za 121 dan. I znam, treba živjeti u sadašnjem trenutku, ali zapravo je baš lijepo imati nešto čemu se veseliš. Ne mora to biti Božić, ni rođendan, ni skijaška sezona. Možda je to samo nešto večeras, a možda je to samo kompletno današnji dan. I meni je baš drago da barem komad ovog dana ćemo provesti zajedno i da birate nas. Dan je tek krenuo, koliko je sati? 10.36 je, tako da imamo se čemu veseli, cijeli dan je pred nama. Pa eto, dobro mi došla i nek vam je dobar dan. Pred nama su Maroon 5 i Girls Like You.

Tijesto i Lejlo, 11.35 je, mislim da je danas vrijeme za jednu ekstra dugu šetnju. Pogotovo za vas koji imate pse. Danas je svjetski dan pasa. Ja sam mislila da nema baš puno ljudi koji imaju naviku staviti psima doma upaljen radio kad su sami doma. Ja to radim svaki dan i moji pinđuri Džemila trenutno slušaju. Ali onda sam se zaposlila ovdje i dobila sam toliko fotografija, videa i rekli ste mi da zapravo dosta vas ostavlja pse s nama. I to mi je baš iskreno velika čast biti u društvu pasa. Tako da evo, dragi psići, sretan vam vaš dan. Danas se treba izboriti za jednu ekstra slasticu, ekstra dugu šetnju. Realno doći će dobro i njima i nama. A usput postoje istraživanja koja kažu da glazba psima stvarno pomaže u stresnim situacijama. A kad odemo od doma, to je stresna situacija. Tako da, kad nas već ostavljate zajedno s njima, bez brige, u sigurnim su rukama i čuvat ćemo ih. Na otvorenom su dobrodošli svi, koliko god nogu imali.

Prus u 12.31, ovo je Ti si taj. Dobrodošli u radno vrijeme. Jučer je u 80. godini umrla Dolly Parton, jedna apsolutna country legenda. Ko ne zna ko je Dolly Parton, pa mislim... Da, legenda countrya, ali bila je jako popularna po svom izgledu. Njegovala je jedan stil koji je jako ovako specifičan. Ogromna plava kosa, sva sitna, crveni nokti, šljokice, sve onako jako maksimalno, malo kičasto. Inspirirala je žena koja je bila susjeda. Ostali su za nju govorili da je onako izgleda malo jeftino treša. Dolly si je mislila, čovječe kako je meni prekrasna. I onda je preuzela taj look. I kasnije u industriji su je govorili moraš to promijeniti, izgleda jeftino, i ona je rekla ne, neću, meni se to sviđa. I sva sreća da nije, jer to je potpuno njezin zaštitni znak. I onda je ta žena napisala jednu od najneglamuroznijih pjesama ikad. Ja ne znam je li itko drugi napisao pjesmu u radnom vremenu. I to došla je inspiracija jer je imala te duge umjetne nokte i lupkala je po stolu i to je zvučalo kao tipkanje po tipkovnici. I tako je nastala jedna meni od najdražih pjesama ikad o radnom vremenu. Pa za sve nas koji smo u svom radnom vremenu i za nas koje ono čeka kad se vratimo s godišnjeg i sve nas koji se ne snalazimo u radnom vremenu nakon godišnjeg, a to ti je 9 to 5.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje.
1: I hitovi
0: između. Ljeto uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: Alex Warren i Fever Dream. Bok, ljudi, dobar dan.
1: Ej, ej.
0: Anja i Ermin ovdje s vama poslijepodne uz Otvoreni. Ne znam jeste li znali, ali danas 26.8.2026. inače datum kada se slavi Međunarodni dan pasa.
1: Vau, vau, to znači sretan vaš dan.
0: A ti si tečna u psećem.
1: Ne, ja imam mačke doma, ali volim i pate se.
0: Da. Ok, dobro, kao ne, pričaš talijanski. Ne, ali učila sam njemački u školi. Tako nekako to otprilike zvučalo. Ovako, mi imamo sljedeću ideju. Totalno je glupa i blesava, ali ostanite s nama. Pošto svi znamo da psi imaju malo širi raspon sluha, što znači da oni čuju zvukove koje mi ne možemo čuti, pogotovo one visoke. Znaš, kad pučneš onu pseću zvižaljku, da ne čuješ ti taj zvuk. E, onda smo mi odlučili pustiti pjesmu samo za pse. Pjesmu koju će čuti isključivo psi. Svima ostalima će ovo zvučati kao tišina, ali kunem vam se, pustili smo pjesmu za pse.
1: Ajde, puštaj.
0: 3, 2, 1... Okay.
1: Neki pas se razbacao na,
0: znači,
1: ovaj hit.
0: Ako vam psi sad nisu počeli headbangat, onda će na ovu stvar, jer ovo ide sad i za vlasnike i za pse, nakon najgore radijske fore koju ste čuli danas.
1: Bang, bang, bang.
0: Baha men ide.

0: Dollar. Ovo je otvoreni Ermin Janja ovdje.
1: I ovo je bila himna nakon godišnjeg odmora.
0: Da, može se i tako, da. Slušaš poslijepodne uz Otvoreni i Decathlon.

0: 16:16 je, bok ljudi.
1: Bok, bok.
2: Serijska srijeda na Otvorenom.
0: Svaka zadnja srijeda u mjesecu dajemo si međusobno serijske preporuke, s tim da danas zapravo svi mi dajemo preporuku osobi koja ne gleda serije.
1: A da, šta ću?
0: Čekaj, nije mi zanimljivo. Koji je glavni razlog zašto ne gledaš serije?
1: Pa zato što evo ni jedno mi iskreno nešto nije zanimljivo, onda mi se ne da, rađe bi negdje pila kavu na suncu, kužiš.
0: Ok, da. Slušatelji su marljivo slali prijave. Aha, svoje pičeve za prodat seriju tebi.
1: Legende.
0: Pa ajmo krenut. Prva serija, rekla si da voliš opuštene serije, jel?
1: Samo feel good hoću. Samo dobro.
0: Evo,
1: dobro,
0: izvoliš.
3: Za osobu koja ne gleda serije, priča osoba koja također ne voli gledat serije, ali imam jako, jako toplu preporuku za seriju. Zove se The Chestnut Man. Serija je, ako se ne varam, danska. Znači, brutalna je serija. Suprug i ja smo pogledali u jednoj večeri sa otvorenim ustima, upitnikom iznad glave i generalno... Da je ovo. Dakle, serija gori.
0: Sad, ako vas zanima o čemu se radi, Chestnut Man je krimi thriller. Detektivski thriller.
1: Aha, šta, znači onda napeto grizeš nokte i nervozan si.
0: Tako je. Točno što si tražila.
1: Da, ali super zvuči ova preporuka,
0: pa
1: moram reći.
0: Pa ono danski ovaj True Detective.
1: Okay.
0: Ali nije to sve, imamo još.
4: Bog Igor ovdje. Reci Anji, nek pogleda Zakon braće. Znači kompletno od prve do zadnje epizode. I promijenit će mišljenje o serijama.
1: Joj, mogu samo nešto dodat. Promijenila bi ja to mišljenje kad ja vidim onog zgodnog glavnog glumca. Slažem se s ovom preporukom. Da, da. Mačić.
0: E, još jedna opuštena serija, zove se Žica ili ti Wire. Kaže, odlična tematika, vrhunska produkcija i casting. Za nekog ko ne voli serije, mislim da bi trebao pogledati bar jednu od ove dvije, a druga je Oz. Pa Damjan kaže, Breaking Bad i Blacklist definitivno, jer budi to neko ilegalno uzbuđenje. Pa ako ti fali...
1: Ilegalnog uzbuđenja, okej.
0: Okay. Evo ti preporuke.
1: Hvala, divni ste. Joj, sad to sve moram pogledati.
0: Čekaj, čekaj, imamo i Tonku.
5: Ne možeš naslutit kaj će se dogodit i u svakoj epizodi se nešto događa. Kažem, velim, svaka epizoda onak zaljepljen si za ekran. Ja i muž smo ju pogledali onako tri noći jer nismo mogli prestat gledat.
0: Sad pitanje, koja to serija? How to get away with murder.
1: To sam čula, napeto. Ali čekajte ljudi, ja moram napisati diplomski rad. Ajmo sve to nakon, sve ove serije.
0: Diplomski može čekat, serije se skupljaju. Za kraj, evo, da dobiš jednu feel good. Da ne bude da smo ti sve samo neke napete preporučili.
1: Ajde.
0: Sa ubojstvima, trilerima i tako dalje.
1: Može.
0: Smo ti namjerno to radili. Zrinka preporučuje Ted Lasso. Utjelovljenje feel good serije, zgodna priča, vrlo pozitivna, simpatični likovi, osjećaš se kao malo bolja osoba nakon pogledane epizode.
1: To hoćemo.
0: Eto,
1: good
0: ga,
1: vibes.
0: Ted Lasso prodano.
1: Gas.
0: Rješeno. Diplomski ide na čekanje, serije se gledaju, a hitovi se puštaju. Another 54 Ultra.
1: Uspio si, bravo.
0: Hvala, hvala.
1: Opa.
0: Ovo je Talk to You.

0: Bruno Pietri, Pete Spruci, Hold My Love. Bok ljudi.
1: Dobar dan.
0: Anja i Ermina ovdje ovako. Danas je Međunarodni dan pasa, 26.8. I naravno, slavimo pse.
1: Da.
0: Čestitamo i psima i vlasnicima.
1: Da, vau, vau, svaka čast.
0: Oni su divni, oni su prekrasni, osim kad to nisu. Pa onda smo odlučili danas dati priliku vlasnicima pasa da naprave nešto za što nikad nemaju priliku. Da javno iznesu prekršaje, zločine i nepodopštine svojih pasa.
1: Jedva čekam da čujemo sve.
0: Što su sve radili. Prozovite ih javno i porota Otvorenog radija će presuditi.
1: Krivi ili nedužni, to ćemo mi reći šta su oni skrivili. 091-400-3355 i 0800-3355. Kako god vam odgovara, pošaljite glasovno, sve ih tužite, pa ćemo vidjeti kakve su kazne.
0: Može biti nešto nedavno, može biti nešto novo, može nešto prestaro biti, malo, veliko.
1: I preslatko.
0: Primamo sve pseće zločine i presuđujemo im u eteru Otvorenog za pola sata, pa ljudi, navalite.

0: Tako, lagana djevojka. Olivia Dean i So Easy. Bok ljudi.
1: Bok, bok.
0: Anja i Ermin ovdje. Danas je Međunarodni dan pasa i mi smo odlučili slaviti pse, ali i pozvati ih na red.
1: Kreće naš sud.
0: Otvaramo pseću sudnicu. Dame i gospodo, uđite u sud. Smjestite se, molim vas. Vrijeme da presudimo svim oblicima i veličinama zločina koji su vaši psi počinili nekad davno ili nedavno.
1: Mm-hmm.
0: Svi su dobrodošli na 0800-3355 ili naš WhatsApp 091-400-3355. Anja, molim te da nam prvog optuženika, šta imamo, okrivljenika imamo?
1: Da, imamo dva kriminalca, okay. Mester Mindove, savršeno za naš pseći sud. Znači ovako ide priča, neki dan u šumi, cura pesek trčala oko vlasnika, sva sretna i vesela, glumila klauna, dok je njen dečko, drugi pas, gledao, otišao u svoj spa i okupao se u kakici. Od početka do kraja svog tijela iz šume su naravno išli nego kako, nego autom. Pa ti otvori prozore na ovoj temperaturi.
0: I onda kasnije idući dan voziš nekoga i kao ne, to nije, da. To moj psiku se valja u govni.
1: Da, nisam ja.
0: Znači, jedan pas je radio distrakciju,
1: da.
0: Drugi pas je počinio zločin.
1: Da.
0: Ali su zajedno, to nije čopor, to je već banda.
1: Banda.
0: To je jedna kriminalna banda. Pa da vidimo šta kaže naša porota. U ovom slučaju pas je...
2: Nedužan.
1: Tako je.
0: Ok, dobro. Izvukli su se.
1: Ok, ajmo vidjeti dalje.
0: Čekaj, ima, porota javlja da je poruka vlasniku da je trebala bolje paziti.
1: E, nisu psi pa krivi. Da. Okay. Pa ne, slatkići, dobro su se organizirali, to je plus za njih. Ajmo dalje. Paula kaže, moj čokoladni labrador je do neke 2,5 godine grizo, jeo sve što mu je palo pod zube. Znači, prvo šlape, pa slušalice, e onda je krenulo skupo. Štikle, depilator, ključ od auta i onda je pojeo fasadu na zidu i tu je Paula rekla, dosta!
0: Pojeo je fasadu.
1: Frajer je oglodo. A to valjda ima magnezija, pa jel? Ne znam.
0: Kakve ti fasade doma imaš s magnezijem? Ok, znači pas koji je sve živo pojeo.
1: Da.
0: Dobro, da vidimo što će porota odlučiti u slučaju ovog okrivljenika. Porota kaže da je pas...
2: Nedužan.
0: Ne možeš psa kriviti što žvače stvari. Ok, ajmo, zadnji okrivljenik sad u ovoj turi. Koja je optužbanja?
1: Danas je dobar dan za bit pas. Znači ovako, imamo jednu čivavicu koja tako dobro sakriva prljave gačice. I onda ih sakrije i da niko to ne može naći, a kada vlasnici odu negdje van, onda ona izvuče prljave gačice i spava s njima. To je malo zapravo, to je baš čudno.
0: Pas skriva prljave gačice
1: da, uzme.
0: I onda spava s njima.
1: Da, da, sakrije i onda se izvuče kad nema nikog doma. Uf. Odlično.
0: On kao nevino perverzno malo. Ne znam, ovo će biti teška presuda.
1: Da, porota.
0: Teška presuda, ali da vidimo što kaže poruta za psa koji krade prljave gačice. Pa, porota kaže da je pas...
2: Nedužan.
1: Yeah!
0: Tako je, nije pas kriv što je pasmina pervertit.
1: Tako je, odlično si ovo rekao. Wow!
0: Čisto da znate, postoje takvi psi. Liberal, Lost Frank.

0: Houdini, a ovdje Eminem i...
1: Odlično.
0: Anja?
1: Bok, ja Anja. Nemam ništa za ime.
0: Dobro, nema veze. Dame i gospodo, vrijeme da otvorimo ponovno pseću sudnicu. Molim da sjednete na svoja mjesta i da se pripremite za nove pseće slučajeve koje ćemo sad obraditi. Naime, danas je Međunarodni dan pasa i mi smo odlučili ih slaviti tako što ćete iznijeti na vidjelo, na sunce, njihove silne prekršaje, male i velike zločine koji su oni počinili protiv čovječnosti.
1: Da, imamo čak i neke zapravo optužbe, tužbe.
0: Hvala Bogu, Anja, ja radimo na radiju, pa kao pričamo za život.
1: Da, Zrinka koja nema psa, mm-hmm. ima ona za prijavit puno tuđih pasa i to zapravo ona je postolar po struci, mm-hmm. i kaže nemam psa, ali bi ga stvarno htjela, usprkos tome da sve ti pesi jedu. Evo, sama će reći.
2: Znači, to su bili izgrižene cipele, čizme, natikače, papuće, znači sve moguće obuće, muške, ženske. Tako da, evo, ja prijavljujem umjesto svojih mušterija štetu koju su im napravili kućni ljubimci.
0: Ok.
1: Za sud, ha?
0: Znači, ona se nagledala puno kriminala u svom životu, ali optužba... Da vidimo što će reći zapravo naša porota na tu optužbu. Kakva je presuda u tom slučaju?
3: Nedužan.
1: Je, odlično.
0: Ne, šta ćeš? Porota je dosta pristrana.
1: Dobro, čekaj, možda nam je ovaj pas ipak zločest kriv.
0: Imamo, ovakvih priča je bilo puno, pa
1: da,
0: i ova, da.
1: Da, joj, odlično. Melita je, na primjer, prijavila dva zločinca i to stvarno s razlogom. Cijeli onaj metalni dio, pomoćeš mi, Ermine, oko kotača.
0: Branik.
1: Hvala, totalno izgrižen. Evo, poslala je sliku. Dva zločinca, Nera i Ben, šteta 300 eura. Šta ćemo sa njima?
0: A, tu imamo i fotografski dokaz.
1: Dokaz, da.
0: Ok, molim porotu da se očituje o zločinu, kako smo rekli, Nera i Ben, jel' da?
1: Nera i Ben, dvoje.
0: Nera i Ben, dvoje ih je, pas je...
3: Nedužan!
1: Odlično!
0: Ne možemo im namjestiti nikako.
1: Nikako.
0: Imamo još?
1: Imamo još bandita, pa tu stvarno imate životopisne priče. Elena kaže, pas Kane Corso Max, opisan je kao termit. Nema ga nikako, ništa ne voli, samo se navuko na kavu i kad njih nema kući, kad ih nema, izliže sve to, popije. Kaže, glavna nepodopština. Dobro, znaš šta, ja da sam pas, ja bi bila taj pas.
0: Kane Corso koji pije kavu, zvuči kao opasna kombinacija. Porota kaže...
3: Nedužan.
1: Jaj, koji dobar dan za bit pas.
0: Samo mu treba dobar start dana. Znači, samo želi malo kave da lakše počne dan. To je sve što želi u životu.
1: A sad stvarno, zadnje, opasan kriminal je u Klarinoj kući. Imamo optužnicu, kaže... Družili smo se u dvorištu, moj pas i njene prijateljice. Kada neko novi dođe, zgrabi prvu stvar koju vidi i donese toj osobi. Prijateljica je došla u dvorište... I drugoj prijateljici koja je tada rezala povrće, pao nož. Pas ga je zgrabio, pazi nožinu, počeo trčat prema prijateljici i ona se toliko uplašila i naravno počela trčat dalje. I njih dvije su se naganjale sve dok Klara nije rekla stop, uzela mu nož, uglavnom niko nije ozlijeđen, ali situaciju niko neće zaboraviti. Ovo je baš, ovo je za sud.
0: Ovo zvuči kao super scenarij za neki trash hororac. Pas sa nožem koji trči i naganja ljude okolo. Ok, naš zadnji slučaj dana, što kaže porota,
3: Nedužan.
1: Yeah!
0: Zaključili smo na Međunarodni dan pasa da su svi psi jednostavno nedužni.

To Love Somebody, ovo je Holly Humberstone na Otvorenom. U filmovima, pogotovo sad evo aktualno u kinima, Spider-Man spašava živote, najveći je superheroj. No ne moramo svi biti Spider-Man da spasimo nečiji život. Doslovno u našem pravom životu krv je ono što spašava živote. Pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kad nažalost imamo puno više prometnih nesreći i zalihe krvi padaju. Pa evo, od nekog koji je danas upravo dobio uvod od darivanja krvi na svojoj ruci, svi koji možete, ako ste zdravi, ako nemate nikakvih poteškoća, odazovite se u svoj najbliži zavod za transfuzijsku medicinu i darujte malo krvi. Svima kojima će biti potrebno, bit će vam zahvalni.

sada u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.